0: 가. 세. 레드맨 시대가가 땀나 땀나 시엔 치고 양건나 시엔 더비다.
1: 아이 이봉아. 아 잡아봐.
0: 가가.
1: 아이 꼭세. 얌살인 해. 둠팜라 풍부가 흔들리네. 예. 하. 난 돔자 회니가 따르가. 와시 쪽토키들아 칸거드냐. 미운 가세. 당당 훌리해. 하. 하래 딕도로 그들아 칸거드. 와리엠이야. 불카우드기 샤독르가 삐고 오르마디 시험도 그래 룸그더보니 포원더디 리싱 훔드랑어도 깃남보다 샷키브나 할인해봉아
0: 가가쇼 아이나 돔캉이다 가가 방라이라이나 디에 남남로에바 인돔자나 오이드 탐라가 아마두나 솜다 탐라가 가가기 무타마나디 리싱 훔드랑어도 깝키보 이름가니네 아이기 디포르틴 아마 탈레비오 하이브디 야데바 제로 Kakak, trimen dulu lambian tu cielo. Kasih tolong cielo.
1: Hey, kita video. Pasuin he. Ha, masa tu slim orang ni, Chinese orang kariway. Masa tu, yang pasuin he tabah rada na.
0: Oh, tabah betul dah ni. Lising hundra mana tu set kerasan. Paham apa di lau rada na. Pitok rada na cielo kakak.
1: Hey, aduh suh yaruin he. Pusing deh so paham di ni.
0: Oh.
1: Noi nandom jado, hai nai. Som, imanu bna tau no betul dah. Mid harau, ya harau, pangtau tau bagi wani. Hai, imanu bersih nadi. Yam le lain lain hai nai dah. Aisyu, pensioner kampu gua puli milih gua. Hai, makoi nadi, pensiun ni hai nai makoi nadi.
0: Nasak tu ga, yang ning dia dah kakak. Ahel yuhe koi redana. Pakang ga koi bokta nupi she tening dra bani. Hanu bana koi nama rola ma, gari bu laybi bane, Bangkok tu bu pubi bane, film bu nambi bane, phone bu laybi bu, phone tu show Apple, iPhone kat tau kai dana.
1: Hey, siapa ba? Nanti, macam nasi nasi tenggeri ni. Hey, ayam mau kau bane, aduh kene, mana irai helai bu makai, ha, bil panga ke pige, hai ni. Mabu cikak aku muktor mana ni?
0: Oh, kalurano, ketabgi wa kaldo. Se, kak, nasa apa mana lani? Yare, tremen do, kumda biro langsung. Se, squatting aku sana si. Ah, kakak aku pambio. Ah, aku hokot pak. Ah, cume, domaina. Ah,
1: siapa kak?
0: Kakak.
1: Ising kita di cakir dana. Nisa kak se, liap tu win he.
0: Oh, hoi kakak. Se, asih dale di besing se, asih kita ang tak jalo. Tap na dum sana si, tap na dum sorhon biyo.
1: Ash, ay, nanggi sing di sidi, changning din hai. Ay, gi energy drink purak pa ni, adu oi na chak chara keda. Ho.
0: Halloy ni masi gi nupa si. Nati, saari thai si angka ma taur ga sa tha eva. Toong ni ba gari si su ne, kumma, hek mammi ma na tauri ba.
1: Ibu ngo, ngasi di ne.
0: Kaka.
1: Matiak si katang sana ra si.
0: Oh, kakak,
1: aku tak biru sikit. Ya, aku tak silu. Suplemen PWA di aku. Kalsium jauh aku. Mana masing ini aku jauh. Kanan aku lalu dong aku kandir.
0: Kakak.
1: Isya, cantik hingga bau kandir. Nungai bunyi dah, memang ini matang do. Kanan matang advice dong nanti. Hujik di advice maya masing aku singgau rin ya. Mina tak selak pun dia kerbau payah ni. Puan tu tak selak presiden ini ni, lau tu bengam di sini.
0: Hal sih na hai di sini, sumdi sumli bani ni. Aisyu tauri bani ni tauri sih.
2: Ibu ma, nungsi tombi.
3: Doan.
2: Kira dah lak tu bersih.
3: Doan. Jangan lupa do, yum kai pan biru lagi, hai dana, yum kai kerja sama jalur ba.
2: Kita ada gini ngono, no, yum nak nak kari no, munangang no koi be ma, sakja khabai tinada bersih, yum pan.